cha afa yaku onga kapungi le lo muku wai loa ngai ke wo ku wa ku komi o fafo wai loa wai de makama chole popula mayo maka o fer sa mu uma so wai senta ai lo oka pese pu ai bao lala me ole oki ai ka imo I moi ai longa e ke mau se a inga e faise saka ai e so ka mama so kina ai longa foi e ke iloa la langa se ako mako kongi ki a pula e faise ma maka

Ue le te o tonga te aroa ke la langa mo uike ka kato pe I a kalaisi. Koe tau taimi o se miniti hongo fulu mātaha pe a mihe fitu. Koe ka au hiwa ia pe a mihe whalawata, pe a mihe kolowai, pe a mo hiwa o ulukala la lavakata. Wha uia e tangata I ki palesteni mālolo, Reverend Dr. Ahio. Ka te tau kolosi e ni ki he hongo niwa, ki hongo niwa, ki he tāki moyaka, taulanga pasuulangi pe a mo makamimi si. A te pehiwa koe ia tawake o vailahi, a te pehiwa koe kia te koe kiko fui maono, a hiwa na ake likwesi koe taripai a ki vailahi. Koe maa te whau mo tono hiwai. Mou mea mai, ki he taripai a ki vailahi.

Uili to tonga te aroa ke la langa mo ui ke kakato. Hai pe ia kalaisi, whamana to tuk ataa pe e taulaini, noa hiwa tol fit fitu taha nima hiwa tolu, whamalo at ke tekmo tolu hono kotoa pe, ko e whamafana e tau whelongo aki heki polo kalamani, tau e tau ka mata mai mea neuhu. Pau ia e tui mo e whakatawangi hoko pe ngai hiwa o taatpea me whareni, ko e whakaloto lahi pe ke tek tau tolu. Ai fatongia o kufuesia i ahoni, pia mo e teu teu e pe ki he aho tapuna a pongpongina. Te tango kolosi e ni ki he louki e pia mi haamoa, a kuhange pe kou mo mea iko, eo mi tokua a e ongo fefine mi haamoa, ko e fieng maari ki he kau hou eki atonga a seanga pia mo seata. Pena e aveange tokua ki i loufau, i laiki e hai he va e ongo lupe, pia heu i kena puna. Fepe feitu tena tuuai, ko feitu uia tena maari ai. Ola ki tateme foi lupe i te fisi. Aia ko te fisi ko longo teme ia. Pehe e ia na e tuu. Kana toi makape foi lupe ia alo toki tuu i mounga one. Maria a seanga ai lahi pia mo kawa mounga one. Ma ua tuita. Kahe maari a seata ia ki foa ma ua e hako koe ne kau helu. Ko ia te tau kolosi eni. Ke loukie pia mi ha moa. Pia mi he ofa. Pia mi perehake.